institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: finale osigurale Jessica Pegula, Karolina Muhova, Naomi Osaka i Coco Gauff. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Muzika dana, BH Radio 1.
2: Pozdrav slušaocima BH Radija, ja sam Dejana Hršum, a u Muzici dana slušate moju novu pjesmu Zagrli me.

0: O, M, L, A, D, I, N, C, K, I, program, program.
1: Monday, Monday.
2: Relaxing. Bosansko-hercegovački program Hercegovačkog radija 1.
3: Uf.
4: Je li omladinski ili je a-mladinski?
5: Ja mislim da je a-mladinski.